Moro moro e husi si ka ke tsamtsuma e mhasa qe mqoqoma ke radio XKFM e angqwa wa khweke tsusisi ke mhaqonqwa wa khweke mqo programa ke tsonqo mhasi ka maqhaya mqo programa unta konqwa khweke kanda tsusisi ke mha tsonqwa wa mqo ke ola edit mqo wa radio XKFM msika maqhesa qe kanda tsam akati ke manichwa yo ya qeqaqwa myo ya kaihe mkhwa ya konwa kweke kanda tsusisi ke he mahashu ma watete mnta ke koko mangang tsitsi kang ge ye he kapanga uta wola ma e ukwe ngabasi qatsi pangi ke wola mta mnta ke masam kwi ke saya fa fi fierta first three ke ka ke tsam ma e

Yeah, me samo sung he ke ge kan ke mke wola ma emse da ke sezin ngamte kawa nye ke ke konke radio x ka fm ke wola ma ke kokuma ngang ukweng abasika ka usike aqala tiwa ka ke ake wola ma masika maqam qoquma ke ta ke qam ma ngi wa dance ta khama

Yeah, me samo so ngange geka ngake mke wola ngume masika maka ya mkoko ma kika ke kamchuma ehe ma so ngawa mko programa ke achang msata ke programa ma ngung haya kwe ke wola ngume ke achang ke tike he mchua so ngutakwa kwa chusisi ka ehe a kong waka ngake mhum ke ka ke kamchuma ngke achang msata ke programa Mahasika makaya ta ya kuya ke kausisi ke a kwan waka ke ke kaya ke kamtma e he mahasika makaya mko kuma ke chong ke wola e he mtanini asika makaya di tumkwa radu XKFM msika makaya di dia kwan ya kwe ke chusisi kai a kala tuwa ka ke hm ke te tia ng he maha chung ngam ko programa ke ta ng ya sa kai mani chua yu ya kai ka kwa ngwa ke mani chua sang ka kwa ka usisi ke he a kwa ng ya kwe ke ka ke hm ke ka kam chuma ng ke kokuma ngka kokuma ngka he maha kwa kwe ta ke ge chit kwa ge sen he ka panga u ta wola ng ye mhasika ya mani chwa avasika kwa chipangi ke mapanga uwa kukuma nchunga e ta tedi chitza ntota nchama kwe nga wa msika maka ya ka saka e chusisi ke ya konhewa kwe ke ke mke ka ke kamchuma ye mhachu nga mko program ke tedi ya ye mkwa ya sika maka ya ko programa ke achon msara ke programa ngewa muwa wa programa atala ma kaum he a kon yam ke ka wisisi ke ma kala tu sa kaya ko programa ke achon tom kom ma hum si ka ma ka tom kom ko ma kon ya ku ti wisisi ke atala tu ka ke ke wola yem tane ni kwa he a su ka ma wa wa ti wisisi ke a kon wa ka ke ka tam ma e he ma su ka ma wa ko programa ke chon ngam sira ke programa ng kanda cham ya kon yam te ke mani chua yu ya qita kwa kokuma ng ke sira ke sezing ng te kwa ni hen dar tak ke kon ke radio xkfm ma chon ngam masum

ye me samo sungan ke ke ta ekem ke wolang ma emasi kama qayam kopro kharam ke kokmang kai msira ke ngole khwata khwata tshau o ke sizin me kama 25 tak ke konke radu x kfm wola em tanene asa qe u ngumusi siya qe ya kweki ke ke qa ke qam tsma hema su qanga wam ko program ke atson tom kom kumam si kama qa tom kom kumam kong ya kwe tu si si ke akala tu waka qe ke wola tsma hema si kama qe ya kokoma nunga ma sa qe u tu si si mam ni chu son u ta kwa kwe tu si si mam ni chu kala ta kwa kwe ke wola tsma geche khage se ya avasi apanga utam tsong hi meheki panga torpa nga magia pleke hi maga wa ya panga uvan si kaya wa kaya wa shakdown ya hi ngole wisi sa shakdown kula chi khoi hi ya wa torpa nga utam tsong hi kama mhatwe sa kao watike mkwa kwa kwe

0: Tsamhe XK FMG Shebe Amoho Tsamhe Tahan Shebe Iri Bori He Kumsha Bori Shebe Iri Kwe E Yeti Tresu Katimbo Nutim Bamba Katiha Kum Tinaam Jau Kwena Kuruman Si U District Municipality North Kapasiki Jau Kuna Ana Ngin E Kai Kai Gwe kwana ana weekend e si uiti jawo ke nkara jawo tibe tamuiti tiko ana khoitim 3 aki akan 30 ga 56 ga takon akan 50 ga kuri no ana si ui kutiko atamuin kutiko e wo khoiti jawo ke nkara jawo tibe tam kwana he mate to si anja sino shiri kwe e ana kwatim kam akwecha takno gaku kwe ta aki sigutiko khoitim no aki muiti antibeta jawo am no khamis kapu ki jaroko tako teklem Kwani pa minister en dins niemang en arbeid de a jomu si biya nga te e khana ataka te kutaku te kunka gwe tui tui ati tamaka nga yela ngwi ki omba para kwendi a kaang kwendi am si biya kai si meini jau kwen ufakbondi si num kweski ikurulene ki yako an karata jawo hanu ataka kungwe ama kwena an kate mutetu he ina mungu kutaku keke kwena mutetu ha kwena hana che yute kutaku atuitui jete kwa uwe sibi ya an kate si kwa uku he ataka kungwe rikhira ngina atuitui itin kwen uke je an te keke gwe no hisana ting khwe tu sika derbandiki yete se kotako anka chuchu khatan de tui hen he kun de hen omba pra kun ki kaung kun ki no u khama atawata no derbandika nyam sham no yelang ma tui tui de privati sekretari di maskapai ji polisana ta ana te kutako te kluwu gwe anka kujinshana guji am nungi kwem Marian takti tinga uiki im nga baba ki takonitu nga uji Chesworth Shoes G.O. seko nyamo watam Borisi khiri uhen Hautu hakwena uushika iye te kwewe shana gwe anaki nguye hautu dede tuaam presi am nguke sika aki gwana mkaha kau kujimu shana tabem departamente ni minerale takono energi kwena ana karata presi am drien nyekhen tak oktan si di am takono fefe nyekhen tak oktan petro sa di am asa dua randi takon ian sende tuhe takon ian ran sesen nihen takat tuhe tak kebesan gwen diesel aki 3 rand 13 takono 3 rand akan 50 cent na chipi gwen no parafin siuhe 6 rand 7 nihen takai sende ka kebesan gwen no kebesana ngehe nguye di presi di minister siri kuji akunga kwe ata ka tim kwana he akwe iran sa uwe yuli nyamati he aki kumushaka kebesana tim departamena na ngote nguye di presi khana amung kukago kebesana tika he no randi stantan khana amun kuka go dollar ma yusha kuma ha ritam ngke si ungu isu preisi he ai tu anja nyamo kutako te jawu gwem bori kwe kame ekska FMO ahay am tahono teste kom sanyem
1: koko belin tumu iwa sese wala wa ses manita ki kawa siwa ke XKFM yang yang amu wa sese koko belin nga he ahana mukin hum wa mi fresto mangumum vikwa ma pangak ahun ki ganik ahe wa kuruman ya desperate municipality ti gan nur kapun iya chan tak kai kam ka hofu kunayi agriya tak dia gaf egan ki ka ehe yi na tam la yang ya wa toma inamaki mafuki wa skin hwege am Yidriki jinui kawa wa ahan der taha jinui wa season 5 taha jinui wa ahan 5 taha tasi king huyi king la yang ya wa toma inabaki mafuki wa kun ku huzela ka wa nkula inabaki chik ang he kawaka tente o kawaka tawaka tetem inabaki nkung awa veta yang he wa malik ng hung mandala wa ta ching ay cha sa inabaki si ding ay ng e ta ta hi police agya hana koi kang i ta yi ku ke ama khe ta chi kang he parti yi fe sai ge ku ke a ganam ku khamsung u yin he ge apanga ma vi ko ma yatu sa panga i ge ge ta ku ke chinjim ta chinji ka kang chi ge o da chi thoi yang he vi ko ma ya ko trung hi ta vi ko ma kang he wa direktir ke bungang i vi ko ma ku panga ta ya ge ta apangam ta minister ngar khang ke vikwa manghu hana jo sibia ke ta an da ke kai kam ka vikwa ma ngi ge da tin ngan ngi dan ngan ko chi ge he kan cham ga ge he ku an tho kwa ta we ta tui tui ge ngur ngi ka ng se ge khong ng guri ta ye ke ka man ngur ngi ji ge ge ngur ngi ka he ku la khanum sibia ta jango yang he wa mini vikwa ma fak bondi num enawa ke gani ka hewa air colonin kuna chi thwa ya gge da kukin ha yi plan ga ba yi oh wa vikwama ya tani bunga ya gge da ke kon ha yi ta ke polisa ene ba ke gorta vikoma panga ka ong sigita a o yi gge da a kham sung u ka wi si sem si bia tani ge da ku ke hana ya kang e da ke veta plan ga ba si kai ya chang ke chi si ka chu wa ta mandala ka hm geta a kham sa ka wi si se ka ang he yi ngi he ge a tu tu ta mugun mutu wa tsayim ta nagi du ta ko sa khu gi gin ga hewa derban khona ki ku chao ki ka he tu tu in si gi atin a dan ke yin he ki kamang ro ngen ji gi gi angul ka he kula khanu ta dang ge kai kam ka ng ge derban khona tu tu ya ng a ng ya e ko es gyang ya da ki kawa tu tu ngau ke ganika ngingulin ng sige he ating agdanun. Ta sevi vi kwa ma, pangak ang yi he wa gwarta wi e chike polisa ta lang ima ke kunusa ya he wa stolo kwit akawa hina wa ke tolotan edda a ke ganika ngingu orek da ke kakanin. Ta na ya e gya ganika he wa marin richin ya ganikuna umga baba hina wa ke kwa ito maganika he wa chasifof kuna kage kunna su sa ko isi ngoke ta kanikam ekoro sim ta thok ang kama kho khwe kam ka gut in agan ka moholi khane in khwa ta a tsho ke he moholi ya plesu ti de ge he atam ke ka i gordin ga vi kwa ma vita sik khong a na khato di ka pangam department de yin he wa mkoti ene ba ke energy ge ta gen he ta ke police ka nge wa moholi ya he wa drin inta ha wa hk 5 inta ha wa ta ya chi bi se atama tiweran di yen sende jinwe an hawa da jinwe an hawa iran se jin inta ha sendem diesel khauta muni drin randi 13 sende ya an hawa hechike dri randi akham fef tax sinde ya a blatu khama kuyam ta ko hechi bisi sito agigat in agdanin parafin ni khotamni se randi 17 tax sinde ya an hwa ta chibisi se ka ng ka he a wa plusu ka he wa maholi gas gi he akham sum kung tuwa wa minister ya he o

Ya misa maso ye ke ge kan ke m ke wolan my masika ma kayam kok ma ki tong masan e kausi ke he ang yaka ke m ke ta ke kam mam sera ke aching mam sika ma 720 ke kong ke radu x ke fm te tem tani ne a chuk mam kok ma te tani na sa e m ye m ma a a ke ta m o ke a kong hua m tam o m hing ke ke kaya wa kama ihe sang angkota a khalishwe chikha gisang ihe kula primiti a ngole ke kakawa nam sada ke kawa chike he ang waka ke hum ke kaya ke mko prukhara ma ke achwa ngunda ke mahasam maso ke titi ihe.

Yemisa moso ye atugecanci ke mke wola nchuma emasi kama qiyamqoqhuma ke tsonqumse take akhenqonte kwa yena 50 ke konke rato xkf mang ha okhete ke debe tsike tshe u debe naki tshe u tututu ke tshama ko he ke uwa ta yiqeqe ya tsoka thika ntsi qhim tanxa vundila qamte ve yiqhedi bi ntutu tshi qham ke kawaya ntoy kompetisi ke qaqam e a dibi he a tshi qhetu to ntibi ntsi wa tsike he ma qonxa ya debe ke u qhiqeqe ya ntibi tututu ke qham da mthevundela khama kwe tsayi watsike mphaqo ngwa kwe kitete ya em skola meka wa mthoto to ngai skola mhetso ke tshe u skola mhetso ke tshe u ngai mthevundela khama kwe tsayi.

Ya misa mo so ye kwa ke ka ke mke wola ma emseta ke ni khang mte ka wa siwa ke kon ke radio XKFM te tim tane ni a chung ngam ko kuma ta sa e tu si ke a kon wa ka ke mke ka ke kam ma msenta ke ma kala tu sa ka usi si tke mchwa su u ka kwa ka kwa ka ngwa ke tke ma kala tu ka kwa kwa ke ka ke wola ma mta ke ma sa mo so ke te te ha.

0: vrolijk, ja, zo vrolijk, zo gelukkig en vrolijk. Kan je met alles in? Kan ik klim? Heb ik het element uit honga? Om je gewen, heb ik allemaal langs haar. Tip precies, ik heb haar ooit laten hier te sumo. Nale, ala, tinda. Ik dacht dat we nog een goede zin kopen gaan doen, we gaan kweken en nu. Dank je wel, emoties. Tik je haar voel aan twang. Akakuma, kauga. Je moet erin heet je goed, maar ik kon je emoties, mam. Tie. Kan je erin heet ga, kajala. Emoties wa kafoul o tiga tigreya atwangin, kakali atwangin he, apani nga wa reek diwaka, apani nga wa guka, nsa amane waka, nana kwa tiga ng, asinti nga kring, kama kanyin, kama wa tiga ng atake, afarasang diga mo tiga ng atake ngay, nyamut asinti tokum, kawati usige wa emoses, kawati to da kwa sa hong he, ke kawati nga kapira hong tuhama hong niya guwaka, niya besleteaka, niya fulaka, kan ngana tsotsa mko kokwe for ability kama tenta ngum ngum give give kwa konkwe yanke ba ka wa tsokunu ga ngawa aya tsake dreki ya nga a ta nga ka tam ngai daga ne tam ikwa wona min ngai da wona min debi cha da kala kan mko ngai da nga ka ha tsotsa khale ga sa tsiga ng debi gesin o tsoge singa full kwa tsiga ng tsadi kwa kanga topiki ya ge ta tsam ko ga gesin ga wona tsukho tam ng tsoa mi da wa shu da tsam ge ga khisa ge sa tsu khale masike makka ta tsong for di foni. Oh, Tiago, we are Tiago, we are. But I caught it the best to do noon, Massa. We must attend to the cohabi. Ya he come. The drug are quasi do noon, that can try, that will get to call. Come home with our show. Touchy, touchy.
1: Come home from the igwe, Major eat and I'm not metalising a he caught a cossam, Taki caninica.
0: Metalising man, he must move and come to Magilung, sir, young, why Moses were. Kawatika ang tingwe kali a kan kuda kwa ngatama kwe kali a tkwa. Apa nga wang hea mania, antiera ka amania, guwa ka.

Kaskatama temono tinek amako yenantundah manitezi and gigrahwa radio nerten sieven oni ha FMK program and ga kozia denstahan eki. Tiseta guanamka to daranak arekango program seko hirisa hia yalfrek amadukam. Ntemuka no zoom gwem kuru ekite ya hwata hiri wen ukwa ngwema July temu yamatem. Nte anahwa in sieva kangwema July. Tamziki hito temuka Say singwe kwak eiska eye kwating go hrita tin kamskanta e kara te ukwi anzate avasia kwata haritan ka kwazi program kike kam kai kuziki te anka kwakon de kurikos hia kumun karati ke kuzite mulatia taben kiem angie temu kano say singwe kwa angie ti kwaki kuzi hisna tive zausna tive hakara ti kwa e karam Anatimi karin temo business ya hanyama tita manakao business ya temo IT and business ya hanyama kwa inha gwana mkaha tama haka tikwa ikara temo hisna tive tan hiyako gange em kwa kuti mara gange ke heka mtiho kwa neha hiyo dekwa uang e temo siyeko kwa go no temo kan tia business zinde kuriko zinuta saruhwa tiha kamziki temo hiyako tim Salve tamande kuri kuzi temo business ya hiyako te kuzi tin ka todi avago khanti witi khanti tia kuzi temo ndi kuri kuzi khaziri siwa kam zawa kuzi tin no teka kuti hende kuri kuzi hiyako mungara tin say singwe kwa kaisika iya te kwa kinta ikara ngo hakom kayo ha business ya enza koku ngo enza kunta tin Nta sao siu kawe ki temo te ha kamzi ki ti ya kuzi tin temo kwe nam ka kuzi hao business ki ngo hayaka ta tin zem Nti ya kuzi program ki temo te kaya kwa konde kuri kuzi nyeko an ta tin nta sao kamzi ki Nte u business msobo zi temo tse katam ngo hao business ya hiya ngo e nza kwese na ngo kuntange ati ikere kwa hi Tui ha dango ki temo te kwa iti tanu Enu tui ha kwa ha umanu e ha kara kwa hi kwa nazi kam hao business e temo e nza kuhina kwa inu nge a tui ha kwa hiya kara kwa ni hitu tu kuzi ha tuka na kwa muta tinte kuzi tuwa te kamzi ka hao business e nza kuwa go kwa na ati miya kwa tin kuzi temo sewa ka kwa ngoma kuzi vuru ka temo khana kuzi a nita saro kwa ti kamzi ki nwiti ya ha kunga te kama khana kwa ha muta tin ha tu kuzi tin noda ka sinu kuzi nge ha gesi a khana kutana ha mwa go ha gesi ya khana te kamzi kante u voru muso uska ha khana gotam gesi tuive tamate mungu he sao he no tia tia ndi kurukuzi temo kiri am mayedi ya anoda kafir al kuhu kwezi ngai wangye kreye ha ngoma ko ha witi zivene ha ugesi zi ha khana kutunka ti mwa ha kutunka rat ayo kamzi ki ti do te ha business tamak enza ima kote antu nisa tuwe nkara kunga go ta hiyoko mungu na ko kehe kam gahe ete hongye akwa kuzi tu kuzi nyama kwa hao business ha hiya kongwa ha haya kare kamzi ka hao business kumak enza kuwa go nge ngse isi nkwe kwa nge ha nge bisa na kumu tiyo kia nkira ha hiya ti kuzi temo kuwa tive tani hitio gahe em ha wa ha kwa kam kati mara gahe ha te huna kwa mungu tati ndo kwa kuzi haya ka kuto ha business enza kuwa tati kwa na temu kano ute kante kwa nkwe ma July nte ansi July nkwe mkoro wiki gwa kukuzi mkwe ma temu tim gwa kukuzi nkwe ma yate kama skate ansi nde kuri kuzi ti ya zi tanga kia izi ya ante unisa temu unoda hatu nzi kama zi didoka ati sewa ka huwa akana kuzi nyama kote akana kwe utati a tanga zi tinzi hakuwa ati kwa hata kuno nde kuri kuzi an gwa kukuzi ayate kama zi kan ya kuhakite muwa kukare kukumutati ngek ya haka khana kwa ino. Tate mwote kwa tia kuzi tinde kuri kuzi hiyako antati business ek enza kawa hiyako ngo kumuta ngo na iki hiyako mwaka ngose isi ngoe kwa enza ya tikwa nda ikara kawa business ya haza hiyo enza temo te kuwa ngota. Nuteka kutia hiyako mwaka ha haki ya ntunta tinkwina seta nta ikara ha zarok aregota ndeo zarok aya ha kagwuretam kwa na chuka mzikite mutinki ya ha upresi ya ha kuruwa tive kihetam asusi na teko tantemo ha wogo kwa kunkwina yako na kwa na chuka mziki ha kata tin presi ya ha kuruk enkwina tiyana ya ntunta tin ta chuka mziki ya ha suita tin ta
kwana ze a tinzi nte e kuri kuzi hiya ko muka da ting ko business ya hawe enza akun sa ka kari tanu ha mo ta te ma kwana ze ka hiyo enza ko ha business ya kunwa ko tam un kwen ko ze tama te mo tim ni un ho ke hende e kuri ko te mo kwen sa ya ba ko ke hen ko e ha su un e tinza sa ya ba ko kamzi ki nte e kuri ko ze te mo ha ting un a kwena ko ze wen kara brenda kam nga kwana ki i e sikai ya ko nte e kuri kuziki i ete wate havana duro pasi katemo kwa kusire kwa kutun save si kwen save mara temo ngumwa ha platu wande nwa tinde kuri kuzi kwena ana kwa ziki temo sinu kwa ti kwa isna kwa datam ziki nde kuri kuziki tamati kwa na am ngumwa akwena kuzi yako munga rati ngita saro kwa ti kam ziki ndeu Stele ga tsintsa go tiyo ga o salon se ke bene ga o nka o e ans na kwa ikhang a e ke tamanke ga tshone go tano go khwena yako of quiz nte e kuri go stemo yako ga tshong o ya 2013 tati ya kwana ze ding ga o business ya ga hinya go go khoma go te tati ke ntsa go tati a e go veta tim ta a ze tsai go ze kite ke ke rende kom tati ra do ner 107 o ne ge of ke programa ti a ka tem nga ga go tse se go nyam sna kwa ta hanu nte e kuri go ze business fer business ya ko hanzi nya ko qhwaqa mahubeta tiko ne business go ite anzi tsuqamziki ya ko qhwaqa ngazi ta go no ga gavana sin qhiya su sin ti go zite ko kona ziki hitjo ga o ga hete nta sei sin ko ko temo ke enza e ya khwati tsamzika ma kwa go ze ga ya ka go to ga business e temo ke enza go konta tim dance program ke te ke trente kom ta tira do ner ten 7 o ni ge ofum ke program en hem ka go tse se ko yam sna khwata hanuk e si ka temo ka no Tuwien der ta khamene tezi e ya kwa ngosi ya kukhiri sahiye ya firek amadu kwa tiyo. Yurnal tamet program detek enza ima kutise da to daranak ay sahiye.

Kasikatsame temono tine amako 37 minute zeng ke kra kwa radio 107 o ni ge FM ke re le me ita te teng auna tsane tse mako tsamiska te a ka tem programa te a ka te nge go go ze kwa nam ka ti se ta to dara na tsare ka dance ta kan e ke ka iku si te ti a ke kre ndi ko ma te ko a ntwe ma ko temo u nyam sa kwa ha te avasi ya kwa ta ndi kru ko ze nye ko a ta tem tse ka go business di anetsa kae go tsetsa tete ya tsetse ntle ko mate kwa thi ya go zinde e kore go zinge ya atemo ka ten plat 20 ke tinde e kore go se wa ka nqoma go qonga go tsinga do a bo go han witsi ofo gesi hans kone ser puti ya go zde monde e kore go se voro ka hana go tsinze nye ko a tate ge business ya ken kara ku wa tv anke ti se singwa ngwe kwa kitani ya ko muka enza e ya khwati se singwe kwa kinta i kara ngo ha u zauzi ngo hi yo ha business ek enza ku ngo ngo khaimbe tate nga kone ki ga ya ko te go ke hetsa mga hinye te go ke na ko muka ma kwa go tsitinzi a ga jara go ti yo ga business eng go qhoma go qhoma ga teta ti nuk e nza kung ta ti ka iku zikite mo te ke kre hante ko ma ka iku zikite ti a ka kwa tengke ga o paro e ke hetsa mga su ya tsui te mo nge kung ka go tane hiti yo kung e ziki ga qhuruk e kwa ne ga qhuruk e de tsams ka ti do ka te tseuni sam kungkwintama ti yana ang ezikisi yako teha ka kungogo. No, kai kuziki kehekam te anka kwa konde kuri kuzi hiyako anka tati kehekam nge ha kuruna kwa tamzi kwena an tati ha o paro e ha kuruna kwa tamzi ha kunga te hoziki kwena an tati nge a kwena an te tamzi ka temo si yako te kungogo anka kwa nazi ti angie ha zao ka koti do te social media tan ake ha kanka no ha ukozi yo ka ha kou ka tati apre isi nga waka te kose kukuruk isi na kwa tino kwena ti do ka te atam amu wa te tamu ka kwe kwa kwa ha kunga kunga oziki te si kunga go kwena ti ya kuzi atimia kwa ndie kuri kuzi hazi use uzika ngoma kunga kuzi tin ka do di atim no nde kuri kuzi temo dog e kwa na zitama e zika ko tsinsa kwa tam no ti ya kuzi kitemo nde kuri kuzi do te mia te nka e kitama nde kuri kuzi do te ku ku ko go tsata mande kuri kuzi do te tle di tswebe thi ya kwa na zika nde kuri kuzi e zika ga jo talente ze ga jo wo ko ze temo ke wa te tsamzi kitse ka atimia kwa nge paro tsinge ke hetsa mga su ya te go kotane hitio ga tlhorwa te tsams ke tama khwena a ta go nkhwena sia go temo go ta te ga tonka o tonka o zike ka iku zike tama temo te tia tse tsirente ko matinte e kuri kozi go munga ta te business ya hinya go tinzi nge ga o business e ke ensa kung sa ga ya ba ditano kwa go se tinzi ng se se ngwe ka khama te kwa ke hitio ga tsuka ga o business ke ga nge tui kha go wa nke ga o manwe ga tie gore go ntan tu go ziketa ma ga tie go tateng ba i for building ke nwa a ga tshwena qokwe a dinta ne ga mong ka tateng nwa ga tshwena di tsamtsi ke ente u go seng go ga tsuka tateng a ya ne tshwena go ndi e kuri go ze anwa ga go ga nwa ga wo tateng go i he ga tsuka tateng ta go ntu go zite monde e kuri go ze no da ga go tseng ze ga tsuka tateng me ya di am nzi anwa ga teta teng ga tshwena konka o ngwande kuri kuzi anwa gono te mo 2013 nzi te mo kwa ku khangye a te mo ka tende kuri kuzi tshwena qozi no anwa ga ndi kuri kuzi te mo ya ko o te tsamzi ke ga wa ga kongo ga bana ka fie ka te mo si te ku kongo ga ku ona nako ya tswa go be ga ya tswa go be a ga 2013 ga o ke nge a ngwe ga wa tina anwa ga kongo ko te mo tshwena go tati ya go se tinde kuri kuzi ya ko a tati nge tswi ga go nwa ga o manwe ga tiro go itano e kwa go tseng kwa ntlo ya mphama temke ga business ke ga tsuka tyo ga business e temo e nza go kung tati ta a zi ka iku zi kite tia tse tirente ko ma tinga ga go zi programme se ko nyam sana kwa ta hanu ti ya go zi e temo te ka e kwa go ga ko di anyanza ga ko di khom a ga ko di zao am ende kuri ko temo ana ka e ko go ke o ikutek ezitamagate kaiko ko programme ncise ko yamsina kwatanga
yam sna khata ha ke isi ka tswa ga mene tezitemo e ya go ango se go gerisa hie ya ofire ka amadi kwam e temo teng uru na go be shutdown ye di duro pasika e ke temo kan Kimberley ga o ke tswive tamanu ke henka o ke temo ngwe ke e ya ga nyam sna kwa ha ta ka para hin kwena o mbapira temo ya tsana kwa hitina o sesa kwe temo e ya ham tsana kwa ha tsamzi ki di temo Kimberley king e sika hisna te ma kwana ke te o fela ge anen tsa tenge ke he tsam a te mo wa asna te tan hiti yo hin e ziki doro pa te kum ti kwa ne he fela khavem hin e ziki doro pa te kum a sesa ko ziti kwa ham akte ko mate kwa ta nkwe na omba pira ya hina ni Kimberley si doro pasi os ki temo si ka sat down ne se ko tana kwa ta ta zi tenzi te hiyo ko te u feile khit ane kum sa temo te kou senta ti fra al nge a doro pa ka te kungo te kam zi kamara tse ka kuti he hito hin e si ki te kuiti kwa ne he e se sa kuzi kom kara hin e zi ka doro pasi o si ka nyama kwa ta te ya hins na tini wikan e zi ka khati do ka te nyam sana kwa tini hin e zi ka ta maha ata i kara ham ta teu felegit ane te kreun sa temo kreu senta te doro pa te kungwa te tamzi kim. Ta program ki azi te kre kre te kom ta te radio ner ten sievan o ni ge ufam ki program te an ka tem ne gau ko zye se ko nyam sna kwa ta hak e si ka kwa khamene te zi temo kan e ya kwa hango se ko khiri sa hiyam ya afriyek amati kwa kham.

AKA tsane tete ya tsema go tie a ka di tsamsika tsika tan tsika tsame timono tine amako 5 and 5 tag minute tse yang ke ka go an ka se ka 5 ga minute tse e ya go an go programeng go se go khirita ti ka go tse ya freak amadi kwa gam ke yo journal ta met program tete ke enze mo go ti se da to dara na ka isa hieno ka iku zinde ku ri go ze program ki Fraal business e temo hiya tezi sewaka temo kwa ngoma kozi. Hiya komu ngara tingo business e kumango kainza kungu satano ma kwa nazi tingo. Kamu ngara tingo kwa ngo ema u nyama tukwa kwa kuzi khatzara tati. Enu tui kakumwa kwa manu ya kati orkwai. No kwa business e temo kainza kungu wa kutama kunya he hambe nga kwana eke hiya komu nga nita sao kwa mziki ti ya kuzi tingi temo tenu da kakuzi nga kwana eke ti ya zitemo kana kovuru ka serpo awiti a hansku ne soksi am ta ti ya kuzi ndi kuri kuzi kana kogesi tama kakhan ta ankeun sa temo kano ndi kuri kuzi platform deni kitinzi talentful kuzi temo kwe kakia itama kakana kuzi tingi misina kakam azi tseka go zitemo te platform den ke ntse ka temo mo go netse ka go zitende e kuri go zinya magwata ya ga tse o se o zika e yena manu zika nqoma go qonka re tsams ka khamien ska pa go re te hi ta te go ze of mbonga go te te hi ta te go zitemo te ke he tsam di e kuri go ze supporting di e kuri go ze e nza konta te ka e go ze ke te ya qeqe re nte ko mate kwa go ze kwa ngwe mphama de kwa ndi e kuri go ze nya ko mo ka ra te business ga tse hi ya te zikingo cu tati tio business e qhoma enza ngokungu tati tazi xa ikuzikeyiti tiya qeqiri ndikomati nce programa xa ukuziseko yamsina rhwata ha no aisi ka temo kano 3 hamaneteze eya rhwango siya kurherisa hiya tiyo journal tamit program tete ke enza emako tiseta to dara na xaisa hiya yalfriek amadu kwa ham no te ana kwai journal tamit program ke ti ya kuzi temo te xa ikwa komiya tete ukasondri anza tseunisa temo raka ku xa ikuzi na te ansi te ukwa na kia mwa kwa ti aizi mwa ti kasensu aninza kuwa tibe kwa mziki te ukwa na kana osa kwa mziki temo ti kwa mziki kai kwa kuzi tamaha temo te kai kwa ko ngo mata te ukwa na ngo avasi ya kate tati sa kwa mziki kwa na hete ansi nge kwa mka kwartale 3 ka kwartal si zawe kwa na mka kwa te kati no avasi ya kate temo te ukwa na akago ngo kome ngo sure ki temo te ukwa na ke heka manu he ekara ko te tati miya te sure zao zitama temo ke enza ime ko te kuwa go tati ya kuzi yurnal tamet program ki kwa ikuzi anzi te te ay kutuwa go toti siya ko khiria go 12 riek amate kwa tiyo bori te siya ko te kiri ukoma go ngaka tu radio zi kwa namka o nerten siven ohem niha FM ke tiya kureka te tot program siya ko khiria go yen iriek amate kwa kham

Nasikatsa metimono ya ofek amakosi 6 minute siyange krahwara donerten 7 oni ge FMK programete ankatem journal tamete ngese konyams na kwa hanko se ko khirisa hi 12 rek amatokwano journal tamet program ke temuthi ya tekai kwa qo xa ikuzukungwa qo te wo resonded aninsa sa kraham Nasiri di anza temu kai kujuku mwako no san chamzi temu nge te angkari te ukwana. Sure kwana ngo eksame na darana ku temu sana kwa titi chamzi ki faila hit anza tama temu kai kuzite kai kwa koha. Ngo ma kwana zika kwana ans na ku temu kaus na ku te tati toti sure zika faila hit ngo kuwa kusi tati. Kwana san tsamzi ke temo ti ya khoze hisna ko veral sure ku ngo ti tsana ku inzi ke ti ku ti tamam te ti tsamzi ke te hiya ko mo ta ti te u tsana te ke he tsam a ana ko te ta te kana khoze hisna ko te ko of hisna ko ti zu ku inzi ke te mo ko ti zi kone te hiya ko a ta te Kwa kai kuzi kwana anza temu te kai kwa reka mzika te anka kwa kwa kwa nwo kwa nkri kuzi tinzi te un ana kai ziki. Kana uinziki temu kwa nwo kwa nkri kuzi tinzi. Kwa unisa tia nkri kumisobu zi kwa nwo kwa uinziki. Kwa unisa kai kuzi kiti doka te te koma te ma nkri kuzi tinzi kwa nwo kwa kana uinziki. No kwa na ama yonisa temu uraka kwa fira al sure zao zi takono kwa na o. Kuinzi tamatemo mayon sa temo raka ko tan sure te ko na kuma ik itin kamzi ki angri ko si o ik ko na ti kamzi ka temo manu e kha go be sure za o si aninzam no te ya muso bon ti ko ti ke he kam program ke te an ka kwa ko hi to te ko na seta temo ta ting ke ngri kwa do o ik itin kamzi ka ma kwa na zika kha ko temo ko na wo ko ta no ngri kwa temo te cyber bullying tamite online ngi kwe temu kana wo kwa social media zikim. No anki kumusobo zitama temu kwana ati unisaraka kwa kwana u resonated aninsam. Takonu kuihe, takonu temu usure anzatama kwa unisatemu raka kwa. Nusure kwa nukukukuti kams kate ansi fara al tiner nam. Ngi kumusobo zi awo kutotu nkiu kwena katemu usinu kherita fara al social media atzao katina am. Atse ve khuti ahinya kuk ehem, a social media ki temo postim, a diham hinya ta ve khuti, na akwana zi temo kwa na atse un saraka ako fra al, nita sa kam zi kitama ngunti yuko mso zi tama kom kara temo kunga ko, nusure kwa na kunga ko ting kam zi kitama temo kom kara ha ngunti yuko mso zi kunga ko kam zi ki, ngri kuzi temu kai kuzi kite koma ti tsams ka te ankara ti tswana woko ai ke ngri kuzi sure ka tswana woko wokuri onka ko woko kwa kha ngi cyber bullying tamite ngri kwa online ya social media kite mo tswana woko zi ti kwa na zi hangi ngi ngri ku msobo zu oz ke tswana ti tsams ke kha ko e woti kwa na zi tama kha ti kwa kwa na ke ngi tswana a wote han ana have go zitemo de kwa social media zikinke asuria te atuna phone zika temo video karange asuria te tsamzike ti kona zi tsona kha kwa agyao ta tinge sure he gwana mka kuma ke tinta no aho etemo gwenu sika tati akirita ko he sure o nakim ven temo ti kha kwa kona zi tamange atemo ka tinu vita ana kwa kwitin kwena ke kona sika tati a akirita kwa temu gwenu kwa nehe kehe tsami ezi kite ansi veta kaza wako nkwena temu kwa uka kuhe doosa ya wako nte uku he hinya te ofu nte uku nka kwa di khana kata yare tana a video heza wana na kusi kwa tati takun khana mua gonta I karango khana za akhauri tam kwa nati ya kuna temu ato kwa ngu kune ngu kwa do o kite kuna woko be kwa rasin he kuinsi ki nga kwana iki nyama ko tseuni sa tswisa na kwa ko ti ya go tsika ko inziki no ngi ko mo sobo se temo tseuni sa una ho tswana ko inziki hisna tahano temo platform den ki ta mangi ya ngi ho ne ngi ko mo sobo se ke a te te tsamziki di kwana am kwana ngo e kwarasin he wo ka ko amia te nge anyama ko kha ko e gya wa te tsamziki ngi vita ana kwa nkuna ki a kiri e hasi ko ta te mia te ko ka ho ngi ngi ko mo sobo se ke ti hanu ngi ho se ti te orhive ti anahive tan kan ahwa temo de kwa khausen
Kau kuna ngiye ha kawa te tsamzi kim. Tati ya kuna zite mu tingi kuzi nu te nyeko ansim. Yuni nkwe mte mu nyamka data mziki te wote kwana akewa etamie te vye kesu kampenye. Mara hitu te uinziki te kwenye tati tsamziki te gwikang kampenye kuhiri na kwati tamani kehetam. Kwa te mu kanu te unanak aiziki te unisa kwa kuna ngui sinako ngui kuhe woko. Nku tsamziki te mu ako we te ngui ya tata te ukwana am. Nuito te gwika kehetam te uinki kwenye he kehetam kehetsam kona ngisi nuko teko kona ziki angie ate guya ko te muka te ukona ngie ngi kwa du oki te kam ziki te nyako ango ngu kuzi te kain ta te kone ngu ta te hindi kam ziki te ukona ate ngi ya te ngu ta te hindi kam ziki te ukona ate te hunka te kone ku kam ziki te mu te kunte te doa kove anza sinu kona ngi kwa awo kutam te kunte ngie te are kwataye ven te kunte akai kwa te kwan kumpe ta te huzi kam ziki te do ka ku anza sinu kona ngi ya te ve ovo kona araka te ve akai kuzi te uzi kai kuzi nga kona ki te mu te hita te huzi ngie kom kai ku te wo te kam ziki kona anta ohe kwara kwata ki te mu kom kai kuzi te wo ta te kona ke he ku kona amu wa te zia kana u kuinzi ke hinya kuhu e guya ko ta kun ka amsi ka sin te mu zara ko kan ang ek amsi wo te ofu ang o na ke kan mu wa te huzi nsen aku tamano kan mu wa te huzi te mu kona guni ka amsi ka

Biki van alles dat dit en kams kan aan het zijn, klima kutia anka de no kuskatame. Jalfek amako 42 minuten zien, kikra qua radio nerten 7 onige FMK in het programma. Nete anka de journal, tamete kwanam kati seta. Tenstagan ekito daranak arakan kaiku hoste motetia kikrin te koma de tia hoze. Te un anak aike temo kuma te teo twana aninsa kaiku zi temo te tia kwe kirin te kuma tem kuyank aike ezi te utwana seta twana ureche ti kwa khanu temo utatim twana ukasundit anzatama kaiku zi te kwe kirin te kuma hama kwa nazika hinu twana temo drugs ya dizao kakisin kan kutanga kwa naiki te kaiku kwa de tamzika te utwana te an atatim tseka tibe huzi Kara kwata ha tsam ziki wukuria kakung watan zangie ase kut aiku kura tan ke tsam te kung te sure mana kuta ti kwane hem. Sang tsam eng hen ti ya kuzi te mo yema kutwa na wukuin ziki his na kro ang aiz ya kara kung wati kwa ha e kana kuzi nga kwane ki tuan a wo te kuzi te wukung te yan sure mana kuta ti. Nukwan tama kana wanza ke he tsam te mo garasin ta ti ngie tse ka ti vi kuzi. A twan si o tinga o ziki kai ku ziki titia kuma de kwang o I kwena kung kwena tu kams katimo kwen sa dreke ko for al drak sing zao kora kwa inangye a kwe te kam ziki ku kwana zia hiya ko taha an kona temo yama kote si zao katam ti kwana zitemo ting kam ziki kwana ngo te kehe kam kai ku ziki te kai ku kwa te kam zika te a kata ti a huni huzu aniza kehe kam kwere huta ti Na tse ka tive huzi ya kutwana te suere mana kota tin a kamzgi te kumute mungu ta tin. Nda ikra te tana maa kota a kiri twan wote kana uinziki. Kone nge sa kame nukwana ngo a kwara kuwa te kwa kate mungu ngi kuzi ya wo. Kone azi dialfa ngi kuzi tinzi te mungu te tia kai kwa tinti kuma te programe nge yurnal. Tamie te se kwa yamsina kwa ta hango se kwa kiri sahie. 12 rek ama de kwano bori ko hosting ste mote anga kwata in is ka shut down e ti kemberlikim kemberlinga o ke tuive tamante mo ke henka o zikise ko ata iya watan ke iya kanya ma khwai ha o mbapira na temo ya hen khwena o se sa ko zite mo tsana khwai ha tsamzikim fara faila ke ti temo nge doro pazika te nya ko ata ti ehem Se sa kuzi kumkara te kungu ihe, nga kona iki doro pasika kungu ti do ka te ayoni sa teki gawa habem, feila khaitisu kwana su aninza, nge ate munga te tamziki azite nya ko teu anza te kutawu senta te, shutdown ehing iska Kimberly ki tesna go no te munga teu anak aziki ti, stora kwazi kungu kujita maha se ko kia wang huita ha hing iziki, ta se ko a izi te kwa ta te, nitu do ka te kaya ha, anzi anka kuzi te kwa hindi kwa khan hisna tem te u krizi ka temu wa tem ta anzi tinzi program ki te kre krente kom ta ti radio nerten 7 owa ni ka FM ki yurnal ta miye te program nge se kwa yam sna kwa ta han ti ya kuzi te tia kai kwa te kwa na uinzi hisna kwa kiri zi tinzi ta ha khasundit anza tama temu sinraka kwa nge draksi su zao ka ya maket zao ka tama temu sinraka kwa kona zi tinu te kwa unsa temu kwa usen ta tingu ta sao kama temu kana kwa ti ha kamzi kim kwa na te ukasundit anya kwa unsa ime kwa te raka kwa miya te tawa di kona ki tama te wo kwa zwanga zi nga kona iki kwa unsa tawa na kwa ta kamzi ki temu ting o kara zi ta ti kwa na tinu Tin o kara ze kata ti ta kuhona tinu o kara an kwen tama temu ti ze kata ti. Kwa nek awa temu ti kuma ti kwa yaka ku ti ya zonga zi tinzi maa kukuzi ti utrek amzge nga. Kwa nek ta kuhona in kwen nati ansi kwa unisa se ku kwa kama kwa iha tre kri kwa. Nucho zi tama zao kata ti kehe kam kriya a kum kagu. Cho zi temu zao kata ti miya ti zonga ya ti kamzge trek amki kwa unisa kwa kama kasave. Nga kwa nek ki. Kehe kam te moun kam zi ya kwa tin te a kare te u khasundit anye ke kam te kous na ku te ta te no te nye kon uru na kovem te a kate korona het te te bi zwanga ita ma kuri na eve tu kam zi gruwe te moun te ki hinti ta te kuri no hawa na kounu ya ta hinti ta te kwa na zi kate se sa sen ta te nda khatso zi tu zi te zao ka ve ta te a te se sa sen te kam zi ka te moun te a gondew zwanga ite u trek am ki te tam
corona he tingye hive tibizu wanga ita matemu izga tamati kwa na mkati ya natsarate kakati kwa kone kiti sisa senta tingye ate mu nguwe saisi ya angu ya tem ae kukwe atanu venu ofu kambye ke saisi ya kia ukarangye angu ya retanu spatra sika temu tese ko sisa senta tikwane te uhasonde ane antoun sakiri te ans na kuk aya hatemu tso zitse kuzi ati wota ti te utrek amke kanu te utrek amatemu wakawana tse karaka te go ate kwa kha inhe te kama kunke at te ana kutse tso zia atzao kare kam te utrek amke tazi kai kuzi ki te tia kekri nte koma te nge yurnal tamit prohame se ko yams na kwata hanu Esika 12 hamenitezi eya kwang programme se ko khirisa 12 rek amate kwatiyo boriete se ko tekro komsa hene borisun goroiki kuro programme varisan motbeta miete atsamska me ko tiseta to darana kaigo to tise ko khiriago yen irek amate ko ha tsamska to tise ko hotam

Johan Bowser het zijn net dit jaar twee maanden aangehaald in mijn dochter. Dan is het samen met hem nu 12 weken amako 31 minuten zijn gekregen. Radio naar ten zeven. Oh, niet een FMK programma met de aangehaald. Kuroke wat is aan moet weten met de kwanam kaart is het dat de daarnaak uit de kango. Ze kocht is aan hier. Ik zie kan hier een 20 minuten zitten. Mijn eier wat hem. Yen irek amade kwa poriko programme se kwa nga yam sina kwa taha poriko kusingia ato katinu studio se katinye kwa katio anata vena temo tete anka kwa ne poriko kusite anka kwa tatim programme nga se kwa yam sina kwa taha niya kwa uru na kote nkuriski temo kompetisi temo tesna te kwere ngrupu zi uem apintin ka September ko em kitis na go competition go deal nyem na ti platform tin wa ti ko ren group o tim na kwa na ki hiya ko koro ha di ngam ko ren group o nge a tim te routine ni competition test na ti sikitano nye ko koro kwa na ha ko koro ko su kwa na ka an kuna temo hiya si tshuwa go no kwa na mka temo koro ko le nye twas na hik eti to ti di der taxte o gestes temo si ya ko kyaus na go ta ans de nye ko uru na go be ta ti koro na hi be na nye ko koro ta ti ko ren grupo ji platform den ki tin si di on nyem na tin kuri si ki ngo kompetisi etis na go a pin ten kam ta ans de nye ko uru na go be ta ti no di der taxte yune a ka ko ji an tsam te kwa kha temo shut down ne tis na kwa ta Kimberly kam doro pasi kati montes na kwa tanga kwa na ki verfei la kati hintio ezi ki doro pangye ate kong saka titan te kong te maratun ezi ka te kong tatem kwa na temo akam zi kakanyama kwe hi aka ite ompapira kwe na u sesa kwe temo ngo ezi ka kom karate sesa kwa ezi ka temo yama te ngu ni khuzi to ting ezi ka tamaham tanzite yu anzate nyeko anta te shutdown ne doro pasi kati ezi ka temo tes na tem ta boriko program ki boriko khosi tinse anzite kre kirente kom ta te radio si aninza kwane boriko program nge se ko yams na kwata ha go se ko khiria go yen iriet amade kwa ha akams ka todi si ko hotam.

Awa yeni ge ekskiyef em yang he ahanam ki ngum wami fresto mangumbo. Ngum ki tradisi aitia tia ke uska bukona anganda ke ye ahana kama kwi kwasa ke tutu yang he sige he ating agan ke gulita yivisi singi he kula kanu ke kama ngore ndule genzi kwa giangule ngunga tradisi ngawa hngye hng tatai kama ngge tutu ke gukompo ya dolopa igbe ke gababunga nghale ta anganda ke yi twa ke ka asin ka tsao ka esgia gulita a yuzi singi kama ngore ngezi tga gya ngore ngang hekula khanum ta geta kama sing u ke ngore ngavita prengwa wasi o hun hanaliku te ya anganda ke o yi anganda ke yi kawa iwi koma muku o hun sing ik a yi yunga hun tuan huna ka ngore ngunga chikang he ngore ka ong hun pling nga wa yu tutu sing chibisi se hun mandala ka ngutu wakan e sing ngwe kan em ta ngatak o ke amatole ya plus legge chung omble wa yan hewa tradisi nga wang wa kanti bamli bile zwe si tau kita satu mandala ka ong hun hun tradisi nga wang hun pren nga waitu yu ge kama kuya bunga in hna mku sing hm wana tige nang ya kula si ene wa ke vi koma kang hewa mandala ka ong chigi ko apanga ko plin mo sing him taluli ya he chi thwa ya ke u ke ji ge kama ko ka ta ying he ke u ke wa malawi ji thai e kula khanu hm ta Kalau bikin ke Pretoria kuna, sikit gungna ke daam. Letnan General Tebelo mo sikili ye nguling aka kam kafisa ke sikit agan anganda ke polisa tagi gria ku ing nangi kunisa ku he lolia ke ing gana ku ing e ta kanga ke ini kawaka ke kerensi ta tani tron itini ya kin om musikili tani kotru ka kin ya ki kulitima lulia ngke khusiya ta ya an ngde ki gam ka om ke gani ka ta dain ikyo kem musikili tani gita atisa tungul ngka ta ke yi ngleman atumuku ohun gai ka wasige akham sung u yi he lole kya ngi ke ka khulumuku ohun ka kong khare si kewa yi he atumuku ohun u ka nini ka ngi ka hi si gya gul thamuku ka yi e kula thano hi gya ngul ngka ta honor ti tui tui ka ohun ke kini ka he wa kerk plane ke pertore ya statu nhali nhali ke sani saiti police stasi ichu si yam ta tho uzalak om in wa ke tok on skin ya hng ta palo ya ko te tuik on chwai to ga uzala ta tu tuik on ging ke en hum gen kun e ta yi he kulak khanu ke kamang ngol ngi ti gya ngol ngi ka ngi ge ta ngol da gi o ta ekonomin e la kun a khama khya ngol ngi ka ektora sin Democratic Republic Congo ta kati tsigi ta o hung gabe kwa kala nga e ke ti thwa ke province ya firi si tso ga teng a gang ina wa ke statu ka ka ya hewa ken sasa ke ka e ke ngau kang hewa e bolan ga ga gi he a neu gang em ka wa ke engel mang a ke yuli ke tui tui ke ken sasa kuna si ge da tu muku o hung ga teng a gang ke vetang ya ngung kham sing ka chinji ya he president Felix Tshisekedi ahna kolomo ko ohun ya termen ya he wadriwa sidwi hangulam ta parting gehin tani ji gi ta kham sing u de gi bi se ka ngu gi ta awa politika ji ya ngu an ho ko ta ka ngai ka si ki a kham sing u ge ti tu ya
Ige da sing ki sa tu muku ohung ya toga tanung ta provinsing ging ko eng hari mang sigi a kamsung ko chibi sigi apanga ati gini ni ka ng ka wasigi a kamsung u kai ka hewa e bolang gaga gulam ta ko eng hari mang kai ka hewa e bolang gaga sigi wana desinde drun utin siwa sitros ki wana ngawa yi ge kai ka ng ta drun utin siwan siwan ta sitros ki kaum kem ki kam kong ngung ekola si masike wala watue masam kong ngung ki kwedam ta kai kam gita a kukulung angawa gan ki morsaning

grensie mandelik om aan dat ki gortak om ki grensie ngigan ka hewa bait bridge ya grensie ko he yi he ki kaman ngur git de gangul nka ya tu muku o hundi wi wa yin ngule sigige ta akam sungu yu khanu sungi ka yi akam yi kai sing ki kaman ngur ngin de gangul nka tangul nka yi agaya da duta wa ko yi kama ki kai he tu tu sigi atin a jang ke mukuti satu ibi si singi kula tanu ngiango le nuka mplinga wita ya South Africa ya chonu yi kai singi kama ngore ngenzi kwa ngiango le nuka ndango le nuka ngigita agai wa Malawi ya ayi chitwam ta mandala ka ongechi gani kunai

kunyoba yeso na stilo om acete kunqhawo vyesinile ra kunqhawo ace soka cotjela senka kanda cum oka kana qho the solidin ur and ur atlikisen ku kunqhawo a akamqhode kunayo program afrika sekula dichonqile chathi zi a avilinga ya anqwa okhonqono khomqoda a oda akhlekla a this own article cothi ngumka cothi jalasen katsi ya anqwa othi akhleka kwakeni a am done exclar mitsho imagine cime ya gqima tshe gqima tshe gqima tshe gqima tshe gqima tshu ekhaba ke ngke problema njuma akhle tu njuma akhle tu ngakinqwa agqam the self did it like ya akwa min akh the self did it ya kula no likuto yang akala to ya ngiqhu angqam sanqa akhe problem ka wathi ke he xa ya o kathi ke mxa uthi ngibona ke khale kwa xwa nje ke kamthi una platform ten modern live ke kamthi una platform ni yang xa ya o ke to modern live ke wathi ke xa mxa ka tsona first killing the substances ke xa ya mangcuwa mxwas kanga o re tsiki a dinwa to a tlatla ke tsi a senko ya ke ni di is my patire a senko ke ni e ke se khure tre no mi gieta mi ka ke nqa ka o vuri sim to ka o zela mi ka ke nqa da kula tsikhonni ha tumina mi kula tsikhonni ha qo mi ke tsi mar a ke nqa tam juma a tena a phangle ka so a wuzla vorde makaki nama juma ka afangleka juma yanku asin a getike he anuda kha o kwatsike he mkula mtsuma kwa ma juma kande nqa fasitsi makye ka mskin kama ya khwa malike govern shin kwa chao or kama yanumga or kama de kama juma kwa ke ku kama ka cha a ending mutsi vidwan ka watike e kande dinsta khatsam kwa khu tsam program ka tsung dikong ha kuya ke tsukula ka asing he atane ne kula gamu tsukula ka asing atane ne kula osi he akle atane kwa osi ka tsitsa akle ka atane ne tsake malik atoli tsiga akle atane ne o ta tsum tu duda tsi gi amago ngaku ka kamma ke a wona he mi ha tsa that was say atane ne ya dava ke ha gamu atini ne okay ngicela ukuthola kasinye akukula tsike yanqwa ucace in up in the pen aphangleke ethi tlekle heqa ya angisuma aphangleke ethi tlekle heqa ya akonke mikha xa ke ngabe kula tsike ya uhomi and the process so sick vulm with you what's him king mark what's give me a do manox tiets manxuluta ke ne mitsi tlekla tsiki maki tsotsi ya tsotomami ormega to ke tsiki matuma uzela ya komi ka kula ek mut kan verstaan wa pas ma sang ntsi ma ya to probeer komi orm tsi ma ya komi en plus van ka dzo o khwe dum en plus van ka ma tsaya ke vurde tsopas mo tsaya ngwe ke tsopas mo tsaya en dit ma krera khbara men spaya sirka o khwe tsi tsotsa ya tsoa ka o khwe a tlatla ka ya tsoa ka atlawon lekha wa ke disvar ek nou line trek ek het genoeg gehad van jou attitude makanga avilinga makanga akung make anwa gqhami makanga avurde me anwa khuye mi so that's it katsike afulk yes khurut genoeg awatsikleke da kha utsika o ugiya ku agiya dun batsival en tsom hier akaka kula ku a deciding wat jy gaan baie seer maak terwyl ek hat uluke nie tsang tsit khoya ka tsom mon ku ki o khuya disrespect kanga ke some how tsiki me kra tu mar ka ga tsike ha ngu kha ga tsa a vi is this girl de gen so a tsosing a willing a tsosing sa ngu ke ton kwa mar who's to blame a blamir atitla a blamir tsit khoya ke kanda khon masine ka osung ya go ke kham kham kham kham kham tsala a kham tlu a kham ko a ke ma tsotu no ba ke vilingi ya ka nngwa tshwang ma ye ba tsan ba ya slim a ke tsi ke ya ko ya ka khwa nga a this bar the problem khan kom ka khwa nga a this bar the problem khan kom
the lateran ka awa khaya ka gulo lateran ka awa nga ke tsi the re ya ke probira the best e ko ke tsala a man tsi ke tlem ka tsone definitive ka tina o mke khasi en mto ke tsulo da as ge folge van dit ka ga man mo sanga and the nam fan masanga ka kang man mo ya ta sanga tama tuan ngai ke vade de refol go fan tidul singa e man o min ngi ke kha ko ko ka ta se ta ka khole min ngi ma tuo sin ko mi tla ka ke ti khwa ya ke ke no tse ma tu ko mo no ko mo ko mtoka tsulo mtla go ena go mtla khmeno go mtla di me ko ne m khaba tsuni ne go 18 tsuni ne go 15 em afite ka he a wuzela u fashkela ni tsike ka tsopa se muzela dar es refol go mtoka tsulo man tsama e ga kawa kawa trakh drai e ga tsi ga kgoki makhaki kham makhaki kham njuma atu tsi tshoya ke tsala a tsi tshoya go ke tlwa tsi tshoya nda tsama go ke sa a tlhankwe yang kha agame uwa mo uya hwi a tervel ke he a go ke wuzela tlhankwe wa a tsotu mena me a tsoma mandrami a tsot ko mi wat sal gebeur yang agu adatin sia akis kos kwat tu akon da yang tene agu di yela is no body body van truta nga tsi ke tsi makha ke tsi gya khun nga ka tsi ke gya makha ke tsi gya khun van to hold on school tuma mko agu me wa mko agu mo application ta application ya ke tlo khama khu ya ye ko ke ko agu tsi yang kha itsa kha wa body close friends ke vel no nerens gaan nie kasi agi tsogi uwa kunwe ma tsogi uwa dakul tima ki uwa ngun tak tuk tome ke tsike hing nau het nau aka gi wana atali ten martir wel ke kaya tu ngai tsa uwa atali ngas atsike he ya akoa ngapang atsike ya akoa wat make a ignorier ya om te se ne ek is groot genoeg ek doen soos ek wil soos ek ma apanga sonder kan man hy ke wat sal kom gebeur in die toekoms of in die vir kom sien ek kom hy kan ook 'n program doen ons nou moet gaan neem ke program ek kry se in program so gaan wat ek kan dit insta het kom gou gou 2 of 5 minute dat ek ook kry gou gou 2 ek het hier kom dit op program gou toe ek gaan program so nou my Oscar gebinda die ook kom kom ke program op SABC wilong sa dan ek gou dan Vincent Victorine akuzinda kita sika bang atewala e ya anthony me bonga ya platun glasin koma si min ngoke de dimga wala wadreri kamtonde kha ngwa ya program atona me bonga itotolo sela.

Xka FM 107 xinxeke nerhalake mtasamsabita ncinoke camtsake lerato womelange camtsake tita gqumxhone camtsake twicamtsake 20 yar tahmoni take chimboke nqumanxhume mtsawalaka kamgamtsake xala camtsume mtsa tertake jun sesini xala mtsa uya camtsake jun amafasike tinstaha mtsasinge xala mtsa cimkhonxo kawusise ka enkwata waka mtsasinqo mtsa camacacha ugqumqothi gisike ke enkwa hi apanga caka cike cama ike enkwa xonga caka cike cama la kawusina camtsare ko mtsa xwa mtsa pasi mtsa toto singkolite mtsa khonxia singkolite mo xwa hi khama kwa mtsa anqawa ko enkwa hi dzala xwa an o ka ko eti xwa chi khama ko ke anqawa mtsa sare mtsa program atswa nge qame qoma ngcimbi yami ngqabo Vincent Victor ni qala mtsa sikamaxa dingsta gae atiwa ke game tsa titi ngwa tsile qoma tsa qoma mtsa program ke qala tsa mtsa fa fi atiwa ke mtsa sa mtsa bori ku ngwa fa fi atiwa ke sisiri ke qala tsa mtsa mai mtsa sine game tsa wala ke qoma mtsa sa mtsa fi tengena ke qoma mtsa ke masonisa wa mtsa fi tengena sa ke qoma ngcimbi ke mtsa singe wala ke qoma mtsa ke qala tsa mke ke xkfm 107 yegeneha

Tanki madi ba ho am tsebeng nna mtsa sekem tsaola ga gqhumi qhama ga khamsa de ke tuwe qhamsa ga khen fiat ta kemani ta kemtsa sa ke tnsa tu si qhamsa mtsa fiteng nna ke qhamsa ke qala qhamsa wa tanki madi ba ke dinsta khaim tsa qala wala au tsaqwa ke mtsa sekem tsa tita gqhumi qhama kwe tsene ke mtsa mangi ke u sekem tsa khota ni qala qhamsa por khamsa nga khamsa ke mtsa pasim tsa sengwa ke u sekwe he ka he mtsa qwa he qala qhota na ngawa wa ke he mtsa sengwa ke timbo ya tigbe a he go ya qwa qwa bo wa timbo ya tigbe a qwa qwa pristano ke u sele timbo ya tigbe mtsa qwa ya sengwe o ka u sisi ke o kwe ya wa sengwa tigisa ke ni kwang masenga ka qwa tike pasi o ka qwa tike he jala ta masenga ngale ma ma qwa ka u sisi ke he kang qwa pasi ke qwa jala mami ke tsotu wami ka wisi anam tasingi kawa ka khamsa reki kawa ka chinga wa mani a tri khamo kwa chikde nywa plani a tri khamo kwa chikde nywa aga ho khamo kwa kwa ehe ka ngang kwa singhe waka wako ya mkwa spiristano khamo ka chon kwa singhe kiki ni chike ya chikde ya u chike hi kang a saan hai wan khale mai ka wisi kan doa nang taki pasi a sing kaki mtsima ka nga panga khamo kola mtsima ka nga fistan khamo kola mtsima ka nga kwa khamo kona mtsima ka nga khamo kona ta a plani si ya nang a plani si a sing hai wa a wa a tung fistan ka nga ingin ka na a tung sang hai o kwa ka nama mtsima ka nga kakakaka mtsima ka nga ka ka tung kong hai a ka wisi kan doa wa tama e ya a fistan khamo ka wa kwa titi ya a fistan khamo ka gising tsim gising ka nga toa ti jala gising ka nga toa a ka u ka tsega ki amani kwa wa ta ka khama amani kwa sengwa ka wisi kan ta ka jala amani kwa sengwa ka wisi kan ta ka toa plan ya e mtsi kala mtsa sing ha ka wisi kan a kong hamtsa mtsi pasi mtsa tutu sengwa ki kangu ka wisi kan a o kanga wisi kan a singa ki kwa ema ka mani kwa ta ka mani jala ta ka mani kwa kuma ta plan isi si mani kwa kwa ka wisi kan a kanga ki ka wa ka sing u ti sing ka e ka na ka ma sing ti sing ka e ka toa a sing ti sing ka e ka nga jala a ka ka ka wisi kan a ki planis nga e ha au ka e planis nga ya sing ha ka a ka wisi na akama dir ko e ka kwa akam wa ta ta sa de ka wisi na akam ka kwa tsiki he a kwa a bo ko wa kwa akam kwa ka ferlor ka wisi sik a tsika ka ma a wa a ye he ga ni titi sino a sing ge tsi wisi kana a kwa a tsi wisi kana a kwa ta ma ka kwa tsiki he a tsuna ka kwa tsiki he tani ka a qanga ta ma ka wa titi e a ka qanga a tsi dinga wa a ka tsi gari garo dzi ya wa tsi ya tsijala sengi a kanga ka wana wa ka tsi jala si ko ya kanga pasi ka furstan wa tsi gising ka e ge wa pasa sing hi u mtsi ma kang kama a mtsi ma kang jala tsa sa ri ka wisa na kham jala au der dom ko wa tsi ge mtsa sing ko ge kawa tsam tsa ge tsam singa e ta ma ka wa tsi ge teti singa e ka tsa wa mtsa teti mtsa tsi ge a khani ti mtsa mtsa khlusing khlung ga ndo te ge teti a tsi ge sing hi o ka ge ni teti ang capacity ti ma panga tsi ge sing ma panga tsi ya no da kha mo mo tsi ya no da kha au ma ka e resta ka tsa tsi ge ma ngwa to tete ya tsi ge kham wole ga tsi ge kham ma pasi ma sing hi u tsi wi sisi ga no man ka wi sisi na ga kham sa te au dir tum tsi ga tsi ngo ka tsi ngo ka tsi si ka e hi ka nga tsi ge sing na u ka tsi si ka ya ga tsi ge ka a tsi ka tsi o fa ka ni si kham go tsa tsi ya ke mtsi ma ka pasi ya khale mo no mtsi ma ka pasi ka tsanga tsi o ka e pasi ka a tsi ge ko panga khale mo no ma mtsi man ko na ka ga nga tsi ma da tsi ge sing hi u ka wi sisi ga no a fa stan khama ka wi sisi ga no ge ka jala si ma ka te ka to si ma ka te sing hai wa ke kuna mo fustan khama ka ke kuna ra chike kala yim se kwa au tsawa kwa em se nna ya afustan khama ke kwa ya nna wana wa qeng ke e hi kang apa nga tsa e qeng ya nna ya long se tsa tsi gisi qeng ya nna fustan wa tsi si kana ka wa ko e au dir dong kwa tsin ji kwa tsi kang kwa bo kwa tsong mo sing hi tsi wa kwa fustan u tsi gisi ta ma tsi tia e he yang achik de a wala achik de a tsong hege kini kum chima ka achik de kan khale mon chima ka achik de pang khale mon de su titi che ge titi au kwa ka che titi a gmi kwa a sing afistan khama ke kona ta ma kre ge tsaka ke tse ta ka wa chinga wa khalin titi ta ka chinga wa qeng e kang a pang ga tsa tse e kang a ngwa ka wisi na ke a khang kwa ra ke msa wala kham se dri au kwa ngwa kwa mon chung ge msa tur ta a kwa da kwa msa pa pa tsong ke kala msa kwa khang go tsa mani kwa u tsa ke ke msa kwa kwa na ke tsa msa ke tera ne no ga tsa msa ke sta la ona a tsa msa

0: Bamba platantian kwetuwe. My look me korokorota onga kimbele kinye. Kwen akhawo kwa sere kata korota kiatin. Kya di ven kumkara tamaha. Dahono sasa kiaba kunkuna atamaha. Korota ka khawo kunga. Asa na kwa haa derta kuri sa se kya kara kwen le khawo ki sereka. Yako ku angaki. Nako kase nako an taha na kwe khawo korita. My look me korokorota onga. Dasa nga. Nu asa na kwa tinhe sere di khawo ka. Nta ga tla go se kyatino si chapel street drender ta kuso pratim o ngoro si waga beno nomora ki okwe 0538321459 ki
1: xka fm 107 ngene ya gareke mtse samse fitencana ke nomfundo mo e chamcha wa my love wa mtse fitencana mtse tedi mga go mkhanga chamcha ke dri chamcha ke tuna ga monita ke chimbo mtse tsa samse go ya go chamcha ke my love ai kufela si ke usela mtse ngwa tenisa ke kala kam kimi ke imange wala ka a kam kam ke dam sam sa ke fe firi a firi re mtse sa ke a tani ke kala kam kimi ke kuma duke dam sa singe wala ke tani kuma ha tlotlo ka ke kala kam kimi mtse sine ke ke tula a o tsa ke imon ko mtse sa ka le monwe sa sa mtse bole tene a wa mtse tike mtse tana singe mtse tete ka kuma kham ke tsa ke kula ke ha wa kha mtse ke kala kuma duke ya wa fe firi mtse sa mtse bore ko ke kala kama tangi ke wa kontele de.

Exka FM 107 nqinakeni yakarake mtsamsafita nqinakeke camtsake imithwalo wamtsafita nqinakeke wala kaqhumqhamwa qhamsaleke phire camtsake phire tagamonita ke chimbo mtsasingimtsa wala ke ngqinqo camtsake qala camtsume tsixo aqinqa mtsaburo mqatswana qanqhamsele ke kwisisi ke mtsapasi mtsatani xa totu singo aqhumona ke tsike pasi mtsingo ke mtsachaba sintsike ka qhumwa qhwa qhamtswe ngqwe ngqwa ngqwa qo apasi singo ke yamane wa dakwisika na dzala ka tsiwisike ka pala pala tsa tsiwisike ke akang tsa singa wa titisim kham singa ke kawis kana mama ne wa ta tsiwisi ke mone wa ta zela khama ta titisim mana qheu ta to wa titisim mana qheu ta khama da kawis na ngang le tsike he ka ngang kwa singa yo qwa kawis kana apa sa lo se tsaqi ngsing ke ke ko e he a qwa qwa ko ya zela khama mam tsima ka ngang khama ka wa tsim tsima ka zela tsaqi ke ke a titisim ga ida mar ka tsim no tsi tsi ke ka pasi ka ngang sing o kawis kana alo se khama ta ke a titisi a khwa qwa wa na tsi a khwa qwa kawis kana ka ngang dao kama tsaqi ke tsikana da usena qhi da uzela tsaqi ke tsikana da mtsapa simtsa singwe ku usena se umtsa planisi ma mtsa mani tsho qhi da mtsa planisi ma mtsa mani tsho da ka usikana ka kama khama da mtsa samtsa pete nina ke shawa tsamtsa ke mafikiso lo sa ke tsamtsa ke 10k.

0: toti bambara ga go de tonta nyota xka fm tsegete 107 o ta go nenega tsa se ka west indies di gwana mka xa madaketeno tsamga over e ya go a di kurikurisa se se di tswara go ta no tseka ga di kyang oro go 107 oro australia di gwana mka ga made no toki di kate hambre benedito to khotalika toroka sa
1: mormor bunga bise majoya ike kunkang ta jukhyang hei bhola nga west indies ki dame ke australia wa takani ni kai gakua ta yawa onutin siwa ta tikhwagi siji ke gai ta ikwa kwa khwe ikwa khadlo alung di ele gwa juke xkfm tiwa bhola ki gwe ke bakhani he sonda khawa ya fasi ta donor da tane ya nguya ge ya south africa ki dame wa ta magudita cha radio xkfm

Kame teki te mono, kreska set, wen se sire, kama kwa XK FM sikin, nge, te u bori ui, kwe su krik te kakamre teki ya uro kwa, bori te we kri sarati yafta kapunda. Katere ma ta ha kwe a, machin, machi kak ame a, jashinta, ngo bese juma, ha te si ngan kwe na te ku tui tui tana, si chaka karaha ana te ku hieta muteto mie te kwa ha ta ko ana te ta tui tui te na omba parana tuara ko ta wonka ya hin kwen di humboronga ki khe nga te karata hana han kwen a prin strati ki ta kono seit strand ta derban suski si te ko kai ku tuarata ngombese juma anka tu kwa khano khuji hisana tak aji chakata khae mo mietita ngan kwena te ko tui tui tana kumo te tui tui he omba para tu arako kha ngoka ya in kwena moko kiareta ta khono umanda kwena moko kha ngoka tu arako ya ten kwena o mutetu he a thom kata Jacinta anka te si South Africa ki tin kwena wo dango a ne musi de ekonomie a ana ngo te o ta ko wota ti huwa si ne ka ngo ka tswara ko ya tan khwina te e veta an wota ti nga o jiki a khro ho hi o a falk ko di a ko jul natal ke le sitsa sinona khame a tswara kwa ta jawe a sinona ngema ngie TV kiski matanda komisi ki yako ya teti takono aki ama ya khiri khiri na kham e musupi e karate ngema toka kujiki ha aki ngabe kara jao kuji ha no aki am toka rako ye ima tawuni sa jao kai a woko tetai ngemboronga kara kwe mboronga kuma vusi musi kati matala msiki sinone ta khono firi tu polisa o anta akamska mboronga hambeta siko akaiti akwa tuni saha sesa kuji polisa o wa te tinji aki bore kwa tesi ikwa kwe aguye ko kun kara khwai ta kusikia ku te an amahita am mitem nem o im akitim a Ismail Nangwem a polisa na kwa zona talke a katisi khana fai fude mboronga kwe a kwaku mboronga nga ojiki e ho ko kya mata bore kwat kwa nne kwe a stora a ka amu kwe a ana ko tinya asich a ta dringa mboronga kwe a asiko prefat de ngwarata kwe a si hota abori emite kwa no detach a teyo nena di kafio akwa khwataya nge kwa kwa ngita khono siko polisa ki khae ko ewo khwita nga o si modiba kwen ana ko de ko ki aki kwenti mountain race ki tu si derban peter maresberg jesus ki tam dimboro nga kwe ata khwita khwota a ki fif dimboro nga kwe a mweteno tubaletu tu si molmetiki si khoita ata kha ngua kwa ko tsanta polisa na aka dinxe fif mboronga kho ke a ivri kha ka ka khwedi ka ye ke si ye guta khoma tsamska fif mboronga kho ata kha khori kho khoita aki mi de kwanonge stora asie ko kwa ta Woody Glen ki Pumalanga si Okwen ana ko te ko ke Hamas del Sungasi ki Vesi ane Derban Suska. Boris Ukhiri ohe, ngurupu kwe na khana ohe a South Refiri su o Circle si Kapstadt ki Kareta khantama ta ko ho ona kwa ko koma denge kwa ikara teta. Ngana a ka to kwa nne khan a ye ko si te ta kha na kwe re ta ni es ka hi sana ta ha tui tui si omba pra kha mo ka ara ko ya ko na uski nen grupo na tema de tia di organisasi ke a tui kha ma a ke khan ki ha ma Roger Itkin a ka to kwa kha no nne ara ko ya in kwe na sum kha toite nne mo si de kubunya ekonomia de kita
Etken ak de kwahano manda kwena nimboronga water is a kuri twen derta hakasi wata tamano kuri unsiki hambe hisanata ha husi tako ekinome unsiwe ango kobuka kinukwena konya a water. Hama anka tukwa nuburonga South Africa sweti he zao ya hambe he seko 34% saisi kwae no aki kuni saha gambara mangimu mki kuni kwena ngotita. Hama anka tukwa nunguwa di anuwa tama kweni ki hambe ta. Etken anka tukwa nu kwena wo kome a tako huji hana hunkate jia kuitati tamano kwena ngebe kara ngehan wota kome a huji a hiwe tati hama aka tukwa kanu ngekwa mwaka kwaani yako nkwena 4% saisi anadiko a muka enu anakutin kwena ankara tia ngungu kwena ada teo bore te ya hakiri kiri ngano hawana te bore ukwamana siyebe ire kwa mnu XKFM ski. Take care,

Nomina te ya tuya mamu kye ayn en kame mwen kweka seisye kamta ko fier tine khamini te ngye kwa wonder ten 7 owen yekhe xka FMC ki kweka kwena xka FMC na yos kakambambara kakuti anandao programme nge te o bori kukhoji kwa mwikwe ya msena kwa eisinza atuwa sa sekheri ya ku 7 iri kamate kwa khata kono 7 iri siki Kana programme twang ag erika sinigeria koi e gesondheids programme ag eriski twa go ga nege erika sgerita tien a programme ja di twa go ezinu programme ncete o bori go tse ko moda tien ya msena go ta tsamse wa te ko makwa ga le hopa kwa go tsao ka ta tien minute di a te on sport ka kona seta ta jeng go tiko tsuruna go ebega

Sesie tlam da ko fefender ta ga minute heng ye kwa norten 7 o wenye xka fm siki no program ngi yam sena khata de o bore ko khodi de ko motati e twaite sigeria ko he 7 ir tlam da kwa ga kwa ga 420 ga de minute a moeno e ya kwa ha program sigerina go sa asi 7 ir tlam no Siwe iri katama ekoma kwa khabura te sena kwa khang uye e te ya a katatina a kan ajitete kwa mago na ta ikarabura ngu uye e ukuri sena kuta kwa kata onerte siwe owen yeki kikir kati ta kwa mxka fm kutia a katin te kwa ntama temu kutamjika te nga tatin amu tuyo kuno ho a ngi kwa ditsamdzi ka to khuna ankae ko ka kwena a biela na khwata a na tsuno ngi ya ditsamdzi ka kwa go di a emo go ta go gote tsote na te on tswana ta maga kwa na tsa go a kwa ditsamdzi ka motho yo tsa a ka siya khwata ti tsa mboronga e go ta be kwetse tsa ka nthung ta ti nna tsa a nna tsuno ti a ta ngi kwa ti ngi go di waga tsa araka tati akona jika kwana mo ko tak ao of the ao tati kha ate araka te bo go kun o ji ate khuno le o tsae ji wa gate nno tsuna gana go tse nya tsae tati tadi xka fm onerten 7 o wen ye ke ite o program te bo re go go tsi ko mo tati siki e kunsa ka kwa nwe e sgeri ya go so e khirika ka tsamete ana gota siwe ire tsamete kwa ga

Est-ce que kawa ne hay kawa 25 taka minute te kwang kan go supa ke 6 minute 7 minute mo to no le ngo ji ta ba ke ka wa kreme ke safety ka ne bolu ji se ma se de ke ka mo chu kuna o ka mo chu khale banga ba ngai de kali ngwe mo go se de ke a chu ta o khon ngwe da banga ba go se de ke a chu kuna te ne na sin de ke ka wa safety o achota apaselo khonnoi pangwa ba sindaki kwe angkhwa pangwa ba tungwa safety wa chige mten chongwa wala ngwa ngwe sago isi se ta ke radwe kwe atua kai se ago sindaki mten ngwa chu a unwa ba wala ngwa zicha ngwe sada mhe ngwa ka angkhal ma deke kanwa si sago isi ha deke kanda daba ke chukuna pangwa ba ya kala tuhung ago isi ha ngana kwa mkwa sida ke lungu saka nusi ka ngta mkwa sewa wa chike mtan chua ngwa wala ngwa ngwa isa kwa isi se kaa ke prukha mga kwa nga da akwe ngay de wala tena kwa nga kwa mkwa kaa ke deis taka ngwa mtan chua ngwa wa kwa sida ke nchima deis taka akwa nga ya ke wala nga zicha kwa sida ke kawa ngwa ifa si mkwa chua ngwa koko ma akwa misi ngwa pa julai ke mtani na sida ke kawa ngwa he da mtani na sida ke ngwa kwa kama kwe da mtani na sida ke kawa ngui ya kwa ngam dage kanu si sim si dage ngai chua ngui da ma si dage se zi mani te kan ngu si pa ma ong tuan ngau le ngui ten kwa si taba a kwa ngai dage kanu si kawai a tua kai si a kui kai kwa ra duke numuru ya wani ten seva pen neha FM anum tu tu kui a ngau wala ngawa ang kui sa kawai si ka ngau kwa ngka ke mai kum si ngawa neha ma si dage kwa ng se zi mani te kan ngui si pa ma ong tuan ngawa ola kwan de ka wa kan wo ji se wo si de safety a kon na de ge pang ba tu tu ge chu khna ke ma ngo ma so tan bi dong ba ulang

X ka F M ka wa ol ngo em ten ku chu au ngo program ngo se wisi chi ka ke radu ta ago chi de ka wa ne khe ka wa ne khe 5 ta kha minute ta ge kwang kan ku su pa ke minute ne e hmo to ngo vol ngo ten ho chi ta ba a kon ma de ka wa safety ta ka ne wu ji se ma chi de ge safety ka wa chi ge pa nga ba ka thang ya de ge a pa nga ba a tu hun tu tu ku ki ya chu kuna da masite kan wusin phaling ni pangom den na sile ki katen na wa a vas giving a tegene hu mana kwa kawachi ke pangna ba ka athan na ya mana kwa mkon hi da ge phaling wus kwa visela sa kon a da kawachi ke pangna ba kan na wus si kawachi ke pangna ba a tungo safety wa chi ke mtan chong na bolang ji cha hu sa kawachi ka kon ta ke radu ke mong ma so ta ton na bolang ni ma ji ta ba

Exka if kawa olengo ipango mtani kuchu aunga programa kosa kuzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ki numuru a oni ten sieva pen neha FM alam tu tu kwe aunga olengo zi chango sa kuzi se ka ke radu te kawa tu ka kai se pango kuzi de kawa olengo mtani chunga ba olengo zi chango sa kuzi se ka ke radu kwe alikuwa programwa mtoto kwe mwaka ula nguwe sa kwe zese ka ke radu na kwe sida kwa nkani kusipa ke 7 harta khamanite mwaka wanga ula nguwe ya tenu kwe sitawa nguwe sa kwe zese ke maunga maso tenduita unga ba ula nguwe.